0: en för många år sedan. Hon har skrivit en artikel I en bok när plommene blir modne och en som hoppe och få leva till plommene blir modne. Eller vi har erfart att en som hoppe och få leva till sönnen hade gifte sig och han gifte sig på lördag hur dö måndag. Men vi har också forskat på det här med samtaler om att fullföra livet då bland läger. Och legene säger att nej vi är inte rädd för att ta hoppet från patienter för att be och ge dem möjligheten till såna samtaler så är det mer att vi styrker hoppet. Ja. Säger legene som vi har intervjuat då. Mm. Mm.
1: Och det här med tidsknapphet. Väldigt många som jobbar I hälsosektorn har lite tid, har begränsad med tid. Är det kanske inte relevant I akkurat detta fältet för vi nu sitter och snackar om I huvudsak de som jobbar tätt på döende. Så de är ju då timesvis I alla arbetsdagarna sina tätt på de som faktiskt står I det själv och också deras pårørende. Tänker man sig då att då har du ju egentligen nog med tid för du blir ju känd med de patienterna du har samma vad slags avdelning du jobbar på. Ja. Jag på något spår.
2: Jag tänker ju att det är väldigt mycket bra arbete om vad säger det att ja. Vi ser ju också det att det är många som tör att ta dessa samtalen och många som får god hjälp den sista tiden I livet I Norge så absolut. Och så är det kanske något med det som vi jobbar särskilt med då det här med att få upp bevisstheten också I samfunnet för att det var väl det vi uppdagade lite då, då att vi kommer lite kort I hälsotjänsten och patienter och pårørende är inte vad ska jag säga klara döden kommer väldigt överraskande på för många de har inte snackat om det så kanske man också må tänke lite här att dessa samtalen kan man ju ha med sin egen familj. Mm. Man trenger inte vara utdannad I 5-6 år för att kunna ta en sån prat. Så det är väl också lite en bakgrunden för att vi startade detta med öppenhet om döden I samfunnet och att vi fann någon samarbetsparter inom kultur, teater, musik, litteratur som har ett språk som kan hjälpa oss att få utforska vad detta betyder för oss då som helt vanliga människor också för vi blir syke och många har ju också erfaringer med tap så det är väl det och att det är tosidigt på en måte det vi jobbar med då det ena är att vi vill förbättra hälsotjänsten och få ansatte då till att bruka disse gyllene ögonblicken som de får och så planlagt tillby samtaler för att lägga goda planer och snacka om det som trängs och snackas om men också att vi får upp en samtal I samfunnet mycket mer och får en större öppenhet I bland folk flest. Mm.
0: Mm. Men du utgångspunkten var då att du spurte om tidsklemma eller
1: Ja, var det lite
0: för det jag menar ju att det är väldigt knapphet på tid bland de som jobbar direkt med patienter och pårørende. Det är lite på sidan där vi pratar om nå, men jag syns ju att vi är I färd med att organisera nå kinner bäst till kommunhälsotjänsten I senare år, men vi organiserar oss I stor grad väck från den närheten till patienter för att när jag ser på hemsjukvården för exempel så fördelas det uppgifter så det går inte på kompetens men det, jo, de tar utgångspunkt I kompetens men de fördelar uppgifter Och jag har gått igenom en del såna arbetslister som finns I hemsjukvården. Och där är det på med ja, de ska skifta på sår, de ska sätta sprutor, de ska hjälpa med dusch och så vidare. Men det är inte samtaler står inte på de arbetslistorna jag har sett. Och samtale om existentiella och behandlingsmässiga spörsmål till patienter det är inte någon uppgave det är något relationellt och existentiellt och något som är mycket mer djupgripande än bara att sätta upp en uppgave
1: ja nettopp
0: och jag tror och hälsopersonell blir de blir fanget fordi de må gjøre den jobben og få tildelt. Mm. Og jeg synes at det er en undergraving, og for å prate for min egen profesjon,

0: Är det inte det här en sak för polisen?
1: Polisen? Ska man komma och blåsa då? Va? Polisen, jag ska säga det. Polisen, det är en samling överspända jävla fascister.